тамам та пиллутерлута микэлгум таасигэрлутгули кугаалхкаат умиоорлукуппилла уппиокуурлукиэрнэрэм аюукутихка макэллэркиэрлуки талииллэркиэрлуки инартэллэркиэрлуки иллу ли кугаалхкаат литнаорат питэклуку